Yes, kupitia 06 mwanaitu anasema ya kwamba Filipo Po yuko pande fulani hivi za Marambeka. Oi kakataro ni aje? Ebu gusa kibao cha Chief Maker Devota.

Hatari kwelikweli. Bana mimi napitia ujumbe wako kupitia nambari 0656 55 55 71.